چاند گئی رات چلو سو جائیں، ہو چکی ان سے ملاقات چلو سو جائیں، لٹ گئی آس کی بارات چلو سو جائیں، ہو چکی ان سے ملاقات چلو سو جائیں۔ لوگ اقرار اے وفا کر کے بھلا دیتے ہیں، لوگ اقرار وفا کر کے بھلا دیتے ہیں، یہ نہیں کوئی نئی بات، چلو سو جائیں۔

0: ¡Oyal si te eri boli!
1: ¡Ay, ay!
0: ¡Tiri, tiri, chinazar, me he jadut!
1: ¡Are, besure gane, kyo suna rahi ho mujhe!
0: ارے تمہارے فیورٹ گانے تو میں سنا رہی ہوں جسے گا گا کر تم نے میرا دل جیتا تھا
1: ارے ایسی بات ہے تو پھر اپنی ریکویسٹ آکاشوانی رینبو پر بھیج دو اب ریڈیو پر اپنی چوائس کے گانے سننے کی بات ہی کچھ اور ہے
2: اب ایس ایم ایس کیجیے اور سنیے میرا والا سانگ گروار سے رویوار دوپہر ایک بجے سے دو بجے تک صرف آکاشوانی رینبو پر
3: دو بج کر چوبیس منٹ ہو چکے ہیں آپ جڑے ہوئے ہیں آکاشوانی دلی کے ایف ایم رینبو چینل کے ساتھ سنتے رہیے کارکرم بھلائے نہ بنے میرے یعنی ارجیت کے ساتھ